0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص النهار للساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليزيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.

انسى حبيبي والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي والله وحبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي.